den sort, som linoleum svært, skal fuglens første kvit. Hver dagens første krise,